0: ilok putam ni tungka thera ko bo
1: kalang lo
0: peklang le
1: je peklang dama he
0: peklang hai he ari long jong sin do kok putam me achoy ki ding ari ki ding pen deep bor ide ji peklang le la son jong sin do bolo dang te jat pen se ta la choy da ke mek thek lo dim ma thek lo thek long le dim pu se ta ili tum doctor han peklang ni jete halabang so dim pen kapi bat be de ji phan
1: lan se ka pachotaran re de ji phan ka pega e bang along
0: la bang klem bo ni
1: doctor ake haitang te non he ili tum la ka ji tham pe nan part a ka peg a ke so ta do thulang ma ereng phan ki una ke so
0: la son thom lo son phli bang la ke bacteria skin disease la bacteria skin disease along bang ke impetigo ne areng lo tum bang pula impetigo la pen cellulitis folliculitis scabies la hoise pul pon ko pine dim bang ke dre lang pon u ile la are nga mek dim penan ba air pejin betan man man tune ping thak pirik pirak mat lang pon pedal
1: rdpo edal
0: rdpo edal amala so dim penan mat mo het ke jithan son kupine rong son no mat ko mane bang nang than mat la son ta mi ta hu mat
1: pini obo
0: obo la ama si a phi bang ke la bang so dim bang ke ang ki bang nang du do ma si
1: do pa ga kesu
0: kesu nang man
1: nang man thu det la
0: cellulitis bo son bang ke a ogar lo jada are nga lok to mang ga cells bo si pula
1: telang la
0: hello your sales long man ke pamen nam el nge pamen nam el plon tela ke kang dim pen mang da pu dam che tiran pon chot tiran pon chot pa ma si muan ke ing thum pen abisi nang ke man atini nang man man
1: ha pu son sinang man
0: son sinang man tu net la phan mang ke bacterial skin disease bu si pu na sila aneng lok tu ma teng pen ke la ke la son phli a pot pen si thak mon no la son phli a pot teng pen si lang pon pen si ke so ta lang pon
1: ereng jong si ili akeso pen ka chingra ji pulotang te ili ko ppc ke klimpon ke nang sot akke nang soda bang ke rong sot to sarpis sarphu punon riso ejang ka to ka ve tu ko puson ke klem si ili tum ereng akeso ka che palong le de ji la pen ka chingra the gya phan ili tum ko ppilo nang li isi hi ni ke thom pula puson jong nam pen thanda me gi ma
0: rong long ke ili tum da city punon town punon hala tum son teng ke ason tin na hormun ta kelong ke sumpi po se ili tum ro long do ke just met pet man ke chipang thir jir nang chipang thir jir punon de la e bang long jong se chipang thir jir lo plo tang te la ili tum ma reng lo ka che kar lu pon do kereng ak tum man man ke ka che kar lu pon do bang su ka che kar lu bang ke ili tum ake teran man ke hala ke klo tang ka che kar lu tang po bang ke e bang long pen ke padat et nang jong si pa da de pulo tang te nyamu ki put ta sonak ta hala bang so reng ang mi injui lo pulo tang te hala kang jui de mang ke ang kok du pro pa hala bang so ang kok du pro a dim mang ke ili tum jong si chi pang thi ra de pulo tang te ka prek a ke te ra a hormu si ha dak nang do pu hala nang do lo pulo tang te nang ke lut pen mohed ka chithan tang virus a hormu lo
1: e mek pen ki thek long le ki sopi
0: a ki sopi la pen bacterial non fungal hala huya pi bang ke ha dak lut de pu la huy ka कपमान में दजी फन मंगे लिटुम चे सफाल लो नंगी
1: ए बांग चे पांग थिर
0: चे पांग थिर नहीं चे पांग क्लार नहीं
1: ए पेरी लपेन के दो के ठाकता
0: के दो के ठाकता
1: लपेन का दो के वे चे पांग थिर
0: के चो के जोन बुना लहे बांगे का दो वे पुछ पांग थिर जी नहीं ला चे पांग थिर लो दांग थे ला रेंग मा रेंग नेट किसो बांग के लिटुम बांग चे पियो पुनु जी जस मे पे मोहे दिल या फ्रांग थान सो डॉक्टर सी कुपिनी अदिम अमेक दो कोग लो हला बांग सो अमेक लोंग लो पुलो दांग थे लिटुम sekelang dim dam pen ma si hada kasapha hormu do kapre kapre ga dawai do halo hi pen drok to hospital da mone det pen ta rong pu sita lang ke su inti pen pu pangwe pen ma hada cham edang po
1: cham edang po
0: la pen la su cham det amek inku ak pen ke bibe denang po la su kang ku ak dim ma bang ke halo pe ma je pang thir et
1: pe pen la tang
0: ape pen telom her nei la telom lo plo tang te la pir the la to monolong jo yama pi hada
1: lu nam delo
0: la bang so reng me ke so pen bang ke
1: ching
0: rai tek pro
1: doctor ake hai pini ili tum e reng along ason son ki un ake so ke phoge so lam the ili tum ching ki che than lo radio kar jua ko tel pen ji ra tum sita me a reng along ki un ake so mate ke pho ka chu long ke so hui si ta me ka ching rai ya phan si ta claim po la pen doctor tum long che pe klang dam pen la hai che pe jok thek po bu son si kroi lo ase pini nangli suri suriya sai chi bidam kok pen ana ka helo ni litum studio lo nangli wang la pen ilitum la ereng ke su alam the anta ilitum chingki che than long posi nangli phanta choru par piklo nangli ke klema sai bu thak si tame ar nam lai he jume na papi dun lo na la si chi hu chi purang den ke la pon le ilitum ing ton